不一定，嘎嘎，你湖南的国家是什么呀？啥么贵呢？阿吉贡，哈么贡呢？可以啊，你家来海南，我家来的，快嘎一点，快嘎湖南，苦心的哈么呀？哎，那哎，哈么阿达贵，哈么阿达贵，他话的呢？哈么贡呢？阿吉米呀？哈么西呢？哈嘿，快个么呢？你，那么西么呀？等。现在我差不多那块银行那些卡的很弄，阿巴的弄光团的，但是，但我个亚的，俺们家人我们个个弄好，亚的东西哦，下当的欧化的，中了下俺们的卡的，可是这么个多好，也干巴拉安的，中了现在的俺们的卡的，俺们后面我那个人啊，在家卡下面俺们下面可他们单压加工啊。啊啊！对家话我可是嗯下，嘛那大些时候可偶尔的，是个大些啥么啊？和你大些和你啊乎，他乎乌鸦光顾嘛我嘛乎，他乎那东汉话的跟俺那乎，嘿，咱么么大哩，咱旮旯些那个阿给家话的乎，哈，对不哩侬哈哎个，对个个呗，对大些阿的是乌蛋侬，对我们乌蛋那不哩笨个那。Gu ngom aku atin uing gu masih kiri kara ku kawa ku ahi aku kau ni abah atin kah kara ku atin. Takkan ku syam ku kewati sing uya ku atin. Kau ngai syam kah atin. Takku ni syam kah ku yusi cuma ku mana tahu atin ni neng kua kiri kua kua mangan kua mang kua si kudi. Takku nu kua makwaran aku ngam ku tahu kau ngui ku ti ku cek kara ku kua. Siapa kau nak gugat ni yang ngoko tak kau ni jani jani jani jani. Nada siapa he? Siapa orang itu ah he? Cek kaya. Ayah kau ring kau ring kakak siapa kau orang itu? Gaba asik koma kau teh kau ring kaya kau be. Tak kau nak kaya kau siapa kau kaya kuru no. Ah jor nak kaya teh kau ring gama mak koma kau nak am kau ring kaya awak nak kau ah jari nah. Macam kau ring kau hari. Hah, dah ye be, ni hari, tu nak aku makan nanti na, ah, sama tu nanti na, ah, awat de, dah awat de, hari de, dia kum.